0: Kormun orkul alun tingi di tuğ sarıngir.
1: Ням кунамба чинам бабды мыйна терин напчер сигер дарга би чигни танг жар сигер дабдан би чин ерчиг вор сигер дабдан би чин ерчиг ин лагзал хабар еле чечи тир тарты те 90 жыл эсна ням бир гапсыши